Урматтуу радио угармандары, түрк дүйнөсүн акыл чырак таратуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Сейит Батталгази Султан түрк исламдын кайраттуу коргоочусу тууралуу сөз кылабыз. Түрк тарыхынын барактарында ысымдары легендага айланган сансыз баатырлар бар. Бирок Батталгазинин элибиздин жүрөгүндө өзгөчө орду бар. Ал түрктүн эрдиген жана ишенимин бириктирген, кылычы менен душманга коркунуч туудуруп, ыйманга толгон үнү менен көңүлдөргө үмүт берген легендарлуу алп эрен катары эскерилет. Византия дубалдарында желбиреген туудан тартып, Анадолунун айыл аянттарында айтылган уламыштарга чейинки окуясы бүгүнкү күндө да улуттук рухубузду азыктандырууну улантууда. Батталгази теги боюнча түрк баатыры катары алдыбызга чыгат. Чындыгында тарыхчылар Мехмет Өндөр менен Вехбижем Ашкун баштаган көптөгөн жазуучу жана изилдөөчү Батталгазинин Хорасан тектүү түрк үй-бүлөсүнө таандык экенин айтышат. Жаш кезинде ислам кошуундарына кошулган бул эр жүрөк адам Византияга каршы жортуулдардагы эрдиги жана командирлик чеберчилиги менен атак даңкка ээ болгон. Аббасилер доорунда, өзгөчө Самара шаарында түрк тектүү аскер жана командирлердин таасири күчөп, Батталгази да бул армиялардын ичинде түрк улутунун көтөрүлүшүн көрсөткөн алдыңкы командирлерден болгон. Ислам туусунун астында Византия чептерине чабуул жасап, ыйманы үчүн кылычын чапкан жоокер катары анын аты алыска таанылган. Батталгазинин кийинки жылдарда түрк эли өз аң сезиминде аны кайрадан калыптандырган. Анадолунун ооз муундары үчүн Батталгази түрк ислам баатырдык өзгөчөлүгүн чагылдырат. Түрктөр анын атына Гази титулун кошуп, Мухаммед пайгамбардын тукумуна жеткирип, Сейит Батталгази дешти. Кылымдардан бери Сейит Батталгази түрк элинин эсинде калган унутулгус алп баатыр катары жашоону улантууда. Суфи түркмөн коомдорунун арасында анын түркмөн теги менен бирге Азрети Алинин урпагы экендигине ишенүү, ал түгүл Аливи Бекташи чөйрөсү тарабынан пир даражасындагы улуу олуя катары кабыл алынышы да ушул легендарлуу өздүктүн бир бөлүгү. Батталгази эми Огуз рухунун ислам ишеничи менен жоорулушунан жаралган жана Газинин да Олуянын да касиеттерин камтыган идеалдуу баатыр. Батталгазинин эпикалык күрөшү өзгөчө Анадолу жеринде терең из калтырды. Уламыш боюнча Баттал Малатиянын башкы колбашчысы Хусейн Газинин уулу болуп төрөлгөн. Малатия ошол кезде Византия чек арасына жакын жайгашкан белгилүү ислам чек ара князьдыгы болгон жана Батталгази жаш кезинен тарта бул аймакта жихат духунда тарбия

жарыяланган. Өмүр бою Кайсери, Анкара жана эски шехирде Византия күчтөрүнө каршы жортуулдарды башкарып, Малатия жана тегерегиндеги аймактарга басым жасап, Анадолунун түрктөшүүсүндө чечүүчү роль ойногон. Батталгайзы элибиздин эсинде кылычка шыктуу да тайманбас, эр жүрөк инсан катары орун алды. Ал жөнүндө баяндаган батталнаме сыяктуу дастандар басып алуу дагы толкундануну ыйык рухий дүйнө менен айкалыштырат. Бул аңгемелерде Батталгайзы ислам үчүн жигат кылган жоокер катары көрүнөт. Ал өмүрүн газа руху менен Византия башкаруучуларына каршы согушууга жана исламды жайылтууга арнаган. Батталгайзы дастанында анын капырларга коркунуч туудурган душман чептерин кээде кылыч менен, кээде акылмандыгы жана айлакерлиги менен басып алганы өзгөчө баса белгиленет. Чынында эле бул актарда Батталгайзы өз доорундагы христиан Византия күчтөрүн коркутуп, алардын чептерин жана шаарларын күч менен же акылдуу тузактар аркылуу басып алган жоокер катары көрсөтүлөт. Батталгайзы бир гана жоокер болгон эмес, ал да акылман болгон. Жүрөктөрдүн султаны, өз доорунун диний илимдеринен кабардар, мечиттин минбарынан Куран жана хадистерди окуп жатып, мукам үнү угуучулардын жүрөгүнөн түнөк тапкан. Анын инсандыгы ислам дини менен бекемделген баатырдын байыркы түрк идеалын камтыган. Ушул себептен түрк ислам дүйнөсү аны бир гана согуш баатыры эмес, Кудайга берилген улуу катары да кабыл алган. Батталгайзы дастаны Анадолуда пайда болгон диний баатырдык дастандардын биринчиси жана прототиби болуп эсептелет. 13-чү кылымда жазылган Батталгайзы дастаны Батталгайзынын элисин гана сактап калбастан, андан кийинки дастандарды да калыптандырган. Данишмент наме, Салтук наме, Хамза наме сыяктуу кийинки көптөгөн дастандар жана уламыштардын көбү Батталгайзы ачкан жол менен кеткен жана андан шыктанган. Мына ушул таасир менен Батталгайзынын ысымы Борбордук Азиядан Балканга чейинки кең аймакта жоокерлердин колдоочусу, эриндердин сардарына айланган. Анын күрөшү жана мүнөзү дагы канчалаган окуяларда жашап, сансыз окуяларга дем берген. Батталгайзы түрктөрдүн тайманбастыгынын, мекенчилдигинин образы. Византия чептеринде эч тайманбастан күрөшкөн бул алп баатыр ошол эле учурда Анадолунун руханий багынтуучусу катары элдин жүрөгүнөн орун алды. Анын даңазалуу өмүрү негизинен түрк элинин кылымдардан бери бул жерлердеги күрөшүнүн жыйынтыгы сыяктуу кылычы менен жерлерди басып алган, жүрөк менен көңүлдөрдү багынткан. Бүгүндө Батталгайзынын руху түрк ислам коомдорунун элесинде жандуу жашап жатат. Бир өлкөнү басып алуу канчалык маанилүү болсо, ал өлкөнүн көңүлүн алууда эр жүрөк адамдын иши. Батталгайзы кылычы жана дуасы менен жерди да, жүрөктөрдү да багындырган баатыр. Сүйүктүү угармандар, эл аралык карым-катнаштар боюнча Адис Жемилдоо Ипек даярдаган программаны уктуңуздар. Саламатта болуңуздар.

Жасал менчилик бир гана телефондор узда эмес, эми согуш аянтында да негизги ролду ойноп жатат. АКШ менен Израилдин Иранга карата кол салууларында жасалма интеллект колдонулду. Маалыматтарды ылдам иштеткен тарап согуштун темпин белгилейт. Түркия бул жарышта канчанчы орунда? Жасалма интеллекттин согуштагы ролу. Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар, өнүккөн технология менен бирге ылдам түрдө жайылган жасалма интеллект согуш аянтында да өзүнөн сөз кыла тургандай көрүнүүдө. АКШнын башкы штабы Иранга карата кол салууларда жасалма интеллекттин колдонулганын ырастады. Израиль башкаруусу да өзгөчө негизги буталардын белгиленишинде бул технологиялардан пайдаланылганын айтты. Жасалма интеллекттин согушка түздөн-түз таасири мурда эч качан мынчалыгы ачык жана ар тараптуу болгон эмес, бирок бул кырдаал бир катар суроолорду да жаратты. Мисалы, жасалма интеллект эмне кыла алат? Бул процесстердин баарын жасалма интеллектке тапшыруу канчалык ишенимдүү? Же Түркия сыяктуу өлкөлөр согуш талаасында жасалма интеллектти колдоно турган абалдабы? Бул суроолордун жообун жана андан да көбүн технологияга негизделген стратегиялар тууралуу адистердин бири болгон Альпер өз билен ТРТ Хабер менен маектешти. Эми назарыңыздарды бул маекке буралы. Жасалма интеллект согуш майданында кандай роль ойнойт? Балким барактарды толтурган жообу бар. Бул суроого баары түшүнө тургандай жүнөкөй жалпы алкакты белгилейт өз билен. Биринчиден, жасалма интеллекттин буга чейинде атайын операцияларда, жалгындоо процесстеринде жана ар кандай курал системаларында колдонулганын эске салат. Бирок бул колдонуу стили көбүнчө платформалар жана продукциялар деңгээлинде жалгыз калганын билдирет. Мисалы, жасалма интеллект менен иштеген системалар буталарды таануу, учкусуз унааларды башкаруу же сүрөттөрдү талдоо сыяктуу тармактарда колдонулган дейт өз билен. Ал бүгүнкү күндө биз көрүп жаткан өзгөрүү башка этапты көрсөткөнүнө көңүлдөрдү буруп, жасалма интеллект эми жеке системалардын ичинде иштеген жардамчы технология эмес, жалпы операцияларды координациялоону тезеткен катмарга айланып баратат деди. Ал буга чейин Украина согушунда жасалма интеллект менен жабдылган өнүмдөр согуш талаасында да, фронттун аркасында да кеңири колдонула баштаганын эске салды. Азыркы учурда болсо, жасалма интеллекттин түз эле чечим кабыл алуу параметрлеринин борборуна жайгашканын жана бул процесстерге буга чейин көрүлбөгөн ылдамдык тартуулаганын баса белгиледи. Жасалма интеллект колдоочу элемент болуудан чыгып барат.

Альперюз билен бул жерде абдан негизги ойду айтты. Ошондуктан биз мындан ары жасалма интеллект менен жүргүзүлгөн согуш жөнүндө эмес, жасалма интеллектке негизделген согуш шарттары жөнүндө сүйлөшүшүбүз керек. Андан кийин ал сөзүн төмөнкүчө улантты. Жакынкы өткөн чакта чалгындоо маалыматтарын талдоо процесстери интенсивдүү адам эмгеги менен жүргүзүлүп келген. Ар кандай булактардан алынган маалыматтар жана согуш аянтындагы отчеттор ар кандай топтор тарабынан изилденген. Бул маалыматтарды бир жерге бириктирип, бир бүтүн жыйынтыкка айландыруу үчүн убакыт талап кылынган. Бүгүнкү күндө жасалма интеллект бул чоң маалымат базасын карап чыгып, өз ара байланыштыруу менен чечим кабыл алуучу адамдарга тез даярдалган сүрөттү сунуштай алат. Жасалма интеллект процесстерди тездетет деген факт согуштар тез эле бүтөт дегенди билдирбейт. Чындыгында бул мурда болуп көрбөгөн жаңы кыйынчылыктарга жана согуштун кеңейүү коркунучтарына алып келиши мүмкүн. Жасалма интеллект согуш талаасында эмне кыла алат? Бул жерде өз билем маселени бир аз конкреттештирүүдө. Мисалы, ал жасалма интеллект душмандын мобилдик ракета учуруучу түзүлүштөрүнүн кыймылын моделдөө үчүн колдонулушу мүмкүн экенин айтты. Же болбосо жасалма интеллект абадан коргонуу системаларын жайгаштыруу, аскердик объектилердеги активдүүлүктүн интенсивдүүлүгү, радар жана электрондук берүү активдүүлүгүнүн өзгөрүшү же командалык жана башкаруу тармактарынын байланыш интенсивдүүлүгү сыяктуу өтө стратегиялык багыттар боюнча олуттуу ролду ойной турганын белгиледи. Спутниктен тартылган сүрөттөр учкусуз унааларды чалгындоо, ачык булактуу сканерлөө жана ар кандай сенсорлордон келген сигналдардан турган чоң маалымат топтомдору. Мунун баарын жасалма интеллект менен талдаганда аскердик инфраструктураны картага түшүрүү да, согуш аянтындагы өзгөрүүлөрдү көзөмөлдөө да эбегейсиз ылдамдыкка ээ болот. Бул кадимки согушта жаңы асимметрияны жаратат. Маалыматтарды ылдам иштете алган тарап согуштун темпин аныктоо артыкчылыгына ээ болот, дейт өз билен. Трансформацияны туура түшүнгөндөр артыкчылыкка ээ болушат. Албетте, согуш талаасында жасалма интеллекттин алдыңкы орунда турушу белгилүү бир шектенүүлөрдү жана ачык айтканда коркунучтарды да ала келет. Альпер өз билендин пикири боюнча маселе коркууда эмес, бул трансформацияны туура түшүнүүдө жана ага олуттуу түрдө даярдык көрүүдө жатат. Бүгүнкү күндө жасалма интеллект күчтүү бир нече эсе арттыруучу фактор экенин белгилеген өз билен, бул фактор согуштардын ылдамдыгын, чечим кабыл алуу циклдерин жана чалгындоо атаандаштыгын түп тамырынан бери өзгөртүүнү улантат. Өткөн чакка такыр окшобогон бул жаңы доордун биз али башталышында турабыз, дейт.

Түркия жасалма интеллекти согуш талаасында колдоно алабы? Баарыбыз кызыккан бул суроого жооп берүүдөн мурун өз билен түрк коргоону өнөр жайында иштелип чыккан учкусуз системалар жана ар кандай платформалар ээ болгон сенсордук тармактар абдан маанилүү негизде түзгөнүн белгиледи. Ал кийинки маанилүү маселе башка экенин айтып, сөзүн төмөнкүчө жыйынтыктады. Бул жердеги эң негизги аспект интеграция, жеке платформалардагы сенсорлорду жана четиндеги бурбурундагы жасалма интеллектке негизделген анализ жана чечим кабыл алуу катмарларын канчалык тез интеграциялоого болорун улуттуу карап чыгуу маанилүү. Анткени келечектеги согуш талаасында артыкчылыкты платформалардын саны жана ар түрдүүлүгү гана камсыз кылбайт. Кээ ошол платформалардан алынган маалыматтарды ким тезирээк жана так түшүнүп, аны чечим кабыл алуу механизмине айландыра аларында бул суроонун жообу бизге жаңы доордо ким өзгөчөлөнүп турары жөнүндө да жооп берет. Согуш талаасындагы жасалма интеллекттин ролу тездик менен өзгөрүп жатат жана бул трансформацияны туура чечмелегендер келечекте артыкчылыкка ээ болору анык. Кийинки подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуздар.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-net/TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.